0: Let the beat control your body.
1: Kiss. Radio Kiss. Da, da, da, da, da, da.